Kini akong problema, mahitungod mong kunin sa kumbana nga sobra ra kaayo kadukirok sa mga babae kani adtong. Ug kun nganong na problema ko, ingon mangud ini ang mga paghitabo. The-

Maayong ato kaniyong tanan ng mga suking pagpaminawan na ining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ining akong kaagi. Ako si Rose. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, libo-libong buwan.

nang andoy kong kaunta. Magkakuros ang amumdan sa kagaw nga Major Caspar. Gusto ko matapos na sa dayon ang among panagdumot. Usalan ka na mo ang mubarugabuhi. Mahimong siya. Ug mahimusag ako.

또 하나씩. Dili ko komportable nga naay official sa PNP. Ang nahibaw sa maong assassination plot patok sa PNP chief. Dili kini mao ikikasabutan.

Lahir agad kayo. Ang akong pagkinabuhi niya itong pinangita pa ko sa balaod. Kumparar ka ron nga gawas no na kay ko, bisag asya ko pa yun. Kinahanglan nga mag-amping ko sa akong mga lihok. Kung ikaw, Misael, may adlaw ragyot unya ka na ko. Kung paputa unya ka ng adlaw, ha?

0: Hello, Lu Amir.
1: Oi. Oi, siapa ka? Wak nak kulba idea?
0: Wak naman lu.
1: Wala ada bay nagsunod-sunod di mo?
0: Wak naman lu.
1: Maayo ino.
0: Lu, may ipangutana unta ko nimo.
1: Bahin siya un siya mana.
0: Bahin sa mga painting nga imong nakita nga gi-display sa may plaza lo.
1: Unsa man ang bahin ini?
0: Usa ra ba ang pintor nga naghimo sa tanang painting nga gi-display sa daplin sa daan lo?
1: Usa ra. Polos Rebecca ang signature sa tanang painting.
0: Kun mao na ang babae nga nagmask, posible nga mao si Rebecca.
1: Aw, mismo. Kasi naman usa dito.
0: Mao ba lo? Pero lo, nganong ang ku naman nga waisud nga batang imong gipalit o ang painting sa Snake Island? Ika ni pili ini?
1: Dili.
2: Unsay dili lo?
1: Ang babae nga pintor ang mitanyag nako nga paliton ang duha ka pinintal niya. Ang kuna o ang Snake Island.
0: Unsa? Siya ang nihagat nimo?
1: Di by one take one niya ang duha ka pinintal. Okay, ganahan man ko sa Snake Island, iyaning di pakapinan sa kuna.
0: Salamat sa imong gisulti karon ako, Lu. Salamat kit kaayo. Jared, muuli na ko.

mga amount nga ito natigom kagabi, nga ito na-acknowledge. Mani ito ang gitaho di akali o gi-update nga niabot ang 9,200 pesos nga ito anang na-turnover kagabi. Kalinyong tanan, daghan yung kain salamat sa yung makarunayon nga tabang, makarunayon nga pagbati. Labi na sa mga mudangop dili sa DOHP nga sayod gita sa ilahang sitwasyon karon. Sa ilang kahimtang karon tabanganan yun. Kaya salamat kaninyong tanan.

0: mga aso'y nga kaibulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butan nga bata ni tatay mo tuman.
0: Ang butan nga aso'y ni kuya kulyat. Dalit ka ninyo sa

Mga kasama, kumusta? Kini gihapon sa Pusela de Canas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa lainasod, alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi, bagong bayani. Sumpayan ta karon ang sugilanon nga gipadaka nato sa atong sukin ti paminaw nga nagpatawag sa ngan nga Blair. Ang kuno na ko, Priscilla, nga sa batanon pa ko, doon na doon ko'y mga desisyon nga uwa na ko hunahon na ako maayo. Paspas kayo kong makadeside nga walang paghunahuna kung unsay akong dangatan. Maunang napunta ko sa ilang laika bahay sa kong uyap. Pero nauaw lang ko kay dili ko anad og mga trabahoon sa bahay. Gitawag ko og inutil sa iyang amahan.

Mau ni usa sa kung gikabili ba ni Laika? Kay bisag unsa pay sulti og tan-aw sa mga tao nako, pero may pabilin ang iyang pagsalig kadako.

0: Paibaw ah.
1: Babe.
0: Babe, kung apil si mama ni mo sa imong plano nga magmalampuson ka, angay lang sad nga apil siyang mahibaw sa magsugod pa lang ka.
1: Hmm. Mooyon ka siya, babe.
0: Dili ni mo mahibawan kung dili ni mo istoryahon ni mong inahan.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

na lamang ko sa pangalang Arian, ate. 25 anyo sa Pangidaron o kasamtangang nanimuyo dinhi sa Sarangani Province. Adunay mga panghitabo sa atong kinabuhi nga kinahanglan nato mapili tali sa kalinaw o gugma. Ate R, motuo kog destiny. Motuo ko og kung kamugyod ang para sa usag-usa, magkabulag man ang iyong dalan. Kamugyod. Apan dili nato ma-deny sa atong kaugalingon. No, sahay na ay mga tao nga nagkahigugmaay apan wagitadhana sa usag-usa. Dili na mosulod ang pangutana nga what if? Sa tinuod lang, usa ka roller coaster ang akong love life, ate. O para masabtan sa tanan, sugdan nako sa pagsaysay ni ini. Best friend me ni George. Sugat pa sa una, namong panag-ila. Sa tanan na akong kalipay o kasakit, kanunay siyang anaa sa akong kiliran. Makaingon ko nga swerte ko nga nakabaton og lalaki nga higala. Nga sa tanang higayon, kumanginahanglan ko. Sama sa istorya, o mamati sa akong drama, naa siya. Di siya mapura nga iyakong damayan, ate. Daghan na kay mignaagian nga mga gabi nga mag-istorya mi hangtod kadlawon. Mga problema sa pamilya nga among gitambayayungan. Mga damgo nga among giplano bisan wa pa mi kahibaw kumatuman ba. Og sa bata gigayon nga dunay maingon nga kamo na lang kaha. Mukatawa ra mi ate. Og motubag. Nga we're just friends. Apan ate. Wa na mo na matikdi nga sa hinay-hinay na develop ang among gugma sa usag-usa. O sa kapagbati nga pilit na mong gitago ate para protektahan ang among pinaka-importante relasyon ng among kasuod. Way usa ka na mo nga nangaha sa pagsulti hangtod may abot ang panahon nga nakabaton na mi o tagsatag sa karelasyon ate. Si George adunay girlfriend nga si Annie. Uga kusab, adunay hinigugma. Natawagon ta lang sa pangalang Jade.